0: ni
1: bravo e onje mo me
0: e si wa imo
1: me
0: ri wa kanu mi me ye blen sia me che kanu o donu sia ya
2: do wi wa do ta wa
0: o me la ho e ro kanu bo ho se
1: Paul Zanu
0: Paul Zanu
2: Zanu yi ba Zanu yi wa
1: gaji Zanu Roger yi bo
0: me la ho
1: Zanu Paul wa chenu mi kaka mi to gbenu ye me eru agba tole binu mi ho mera ho di dara jire fio dis no ni ho su panu kon
0: mera ho bo ti meni no ji ya ko igbe yan
1: mi kunja do ni do mi kunja di gbaro video amo eni ya o bo leko sin ho eni on ko
0: do esi ko gbon esi yin do ko ni be do khesi ni be se wa sunu pa sunu po we eni do imo e hena blue pon
1: e hena blue mo bo fiede de su do mo ta ti ton do fiede de lesin e hen e ya le bo so ho so imo nu fi le de su o me ho de do e me o e hena so ho so imo e ma do nu e do e to mi ton de
0: mi ton ka de di yan
1: mo di ho ni ti en ka en ho bo so pe a ji
0: wa ko sin fi din lo di to tin bo ma don de mi ami a do me ji wa nu me ma tun we wa nu me ma tun we lo mi abi e ko ne we no me ji e te kon bo de ho mo nkan ton gba jan bo je fi de bo no fi oyun ni yan ni han di toro kon bo do a lo de yo ni no gori we ton pum bo jo to in pe ton me we de ni o ni ma yin do me ji e wa ni be ni do me ji gbe tin kun so atun wo
1: ni ma mo wo alokan iporo nufonu dopo po mi ton lenu epo nu ko pe odopo we de bo eyin mere wa chiyan mina yi we chubo na yin a chopasa yi toro apahwe ina nwe mi adopun yo sinru to me a ro nu mo ko ton blo sinji ta fo we are do vio edo a cheton bo ede suno we na do me ichure gbe na si huyan suni yo vio de suedo a cheton we me fito abi we me fino abi we me e hen fio we do a chede bo ara jere me le we na da bi yin de suno ya ta o a do mo hun a kura fo te o sen o je ho ho ho ra ali ene o jine hun ero nu wa hun e ten pon bo ma lon bo ta fo o sen
0: ko ji wa e fini sen
1: e fini sen
0: mo ro me ji gbe so ro ho ho ko dida ibo nde juro me kara fi ai no wa e so imo a
1: e so imo mo ro me ri ma so pro fini awon mi na yi a jo pasa o e chobo na le fo me ro ku wa kan bo mi na yi
0: e o kezi e ton
1: mi yi me lo mi na ya cho pa sa do
0: mi sa nu pere bi mi mo na wa cho pa sa
1: cho bo khoi gbe na yo me ro ku ro fini do nu me ro kan we
2: o ta go ti ga ne a le mo
0: mi ro da gbe si agbe to me ton mi ku abo
2: o gbo do gbe ni zakari ali
1: mi yi gbe nu
2: pa mi lo so ya tan gbe bo ni ro bi se apari to
1: ha so ya kan atan gbe
0: Ajangbe George.
2: Oui.
0: Ajangbe renu ne mi ari gbe ton yan.
2: Mi le je ami lo kan ni.
0: To gbero propo iton mi lo meji mi kan fu bi osia.
2: Gbe to mo lohun le biru mi de kan se ya. O ti ya ni o. Ni to kunu ma o da ko. Bo ma o wa che ka ga de sine. O e mai mo ai ka ai ka nyanya nyaye ne lugu kweza do mewe enako na de do lu me na ko ni ya isa tan bo si so be ya
0: pa jere de
2: wa e ga tan ni fine a wa zon bo e ti mo ka ga ba de ni be ya do u do te ai ka ga ho tan ne e do fi yo no ho fi yo le lo ni na se zo ni be wa en a do ni bara bara sin go to mi do na do re via ni ya wo go ni kan tan to lo Bo ga ma su tongo da ti di ya do mo ni no to ka ni mo de ni no ne.
1: Wo ne, wo fri so ni.
2: Bo fri so ni ni to ton wa ni do. Mai mo. Eh yo. E lo fine je wa na ka ni ka le bo do. Ni je ga pa na ko. Yo. E ka ni no, e na go ni fine je wa ni go le wa do ko ni to ton. Bo to ton ni mere ko ni no ton le ko. Ta wo ni fa mi le no mi no me. Mais quand on vient de Aïka Tonka, quand il y a dit, nous vitons, vitons, non, les nanas, pas ton famille, ça va être sous ma peau.
1: Ena chen mi kaka mirahu a jangwe mroji mirahu jije mi anombo mi atodo me yote buranto ya chopa sabua. Chopa sabua.
3: Ya she bona sene me ya chwa.
4: Kwe la mwenye na le zankwe faso vazo di mwana kho Eyi azome si Ouye mwenye le founi ti skole fi lole to diyan Eh? Akwa di zan ete koumi diye moun se dwe nene men nyan
5: Aha! Atou nou sate en boutik kon le vre bonheur ton le a
4: Boutik le vre bonheur Li te voye ne?
5: Enren! Nando nou e do men jide Eyi! Eyi boutik kon nou sate le vre bonheur ton le a Eyi! Ka e founi ti fi twe le ton bifri anamon Bo kwen karo to ganji lo yon nou gando ken le bifri Nati men nou e do men jide Fi twe le nou e ba ede Lo na be a somen a yo Bida lo e tome Saki we a Ka e we a Dada gwele biye kwen anamon ou fine Ye le bono We ma mi ton livro Eto, beno programu e, afokpa da do dile eton le, e na dolo ze do bat somen a yo, anamo bido e gon.
4: Bo fite e nou sate, e yi boutik, le vre bonheur ton ene le kade.
5: Nou a ya gla, premye pon, wena mo e do fine, Saint Rita, Africa Lando, do, o pon, FIFA jiton si, akpa fine on, ye do fine, ye do Saint Rita, kweda gba, akpa pa wè o karefu a ye la waje o, ye do fine, ye kwa nou kon igleja katolika, Saint Anna, kbalila meton on, anamo ye, jefa wè o, biyo biyo gon, Miki Miki ton do pavé to finere ye tele di epe ga o wena le moye boy ai clavier ai cheji o wena mo boutique le vrai bonheur ton le ei numéro alu ka ye tele ton ba di o yo lo 01 97 87 40 32 Abi 01 97 72 78 27 Ebro 01 43 73 33 33
6: Anato to do me dire cosa fa bonapo cette rentrée aura lieu

0: ati ya de suro ya bi ya bi nwe popas connect pon wewe alopon gba po e o whatsapp o je gba jonu e kaka bo pe ona fo mo so na ni pon to e sell this word baba now zi etoile 199 10 allo allo camaro si ke to e ti o application wa yo me pon
1: sell this c'est 100% moi
2: mi tole won mi ton je mi si file mi ase so pe mi lo bona yi doko npa pe ton lo ba donu mi do ji apa pe eyin o do blu chan so yo kon lo boya san ka gbe asan tenin ko so sun ton lo ganwe me on eyin sonu ayo o nu le kwin aton nu konton e se pole yo yedi 84 51 35 67 77 o akpawe we ko en zone b yo de 53 18 86 46 66 on le enon eyin poine bando eyin digital kan tan to meton yo o digital 20 ko do ndine me boka yin so ye ho aye ton yo e ko enon de sulo monto lo bole e se repon 37 38 o 89 90 60 1037 38 89 90 60 lo bo enan de sulomo en bu boro o wiwaye egbeye do o ke won tin lo boro yan san pe asan o ko yin lo sosun eleme mede yo en o digital lo bo no koro san kwete lo kan o wewe me ene yo ene lo ko se kwe lo bo le ken le se kwe pon die 4 e 69 73 31 Miso kemi, ndo 4, 69, 73, 61, 46. 4, 69, 73, 61, 46. On kan wewe men, sa wete men ton lo, ekbe ton, ene, ekbe do po, kantan ton men ton, san san tin ton, de ken le de sou le vo se wek mon lo, san tin do, kantan ton men le diye, o 73, 58, 90, 74, 47, 73, 58, 90, 74, 47. Le, e yin gwenè hon tarakbe yo, e ni do propo miton le ton.
3: Tarakbe ni do propo miton le ton bon an, pon fi bodon mi domen ji, kwek ple yin fi son, fi yon, pon de ou ton le ye tele pon fi bodon do propo miton domen ji, nou wale ting be nan mwede nou poti ting be ton. Do novice nou nove yon dali e kompla ou sera e yon kponde ou podo kponde ou tche mekpan yon sera ou yon le yon yon tetoun do benji tovice nou tovi yon ou do fin le son ou a santon ton dote ben nan mo yri bon ou a mon koton eran ben do son e me mi dite si an santon ko a ton gogwe a fola santon ko a ton nou kongwe gogwe lo o tchou nou benji na chi mo yon yon sotou tou men dede dote ben son e me mi dite si an santon ko nou kongwe kongwe gogwe li yon a jya santon ko nou kwen nen gogwe yon yon bla mi sa teme teme le bon yon wik ho teme teme le men en protestant ile we a si le si le we a chéri ben si rafin ile we a en blou fi ile bi khuibo bi fifa klono ko do tonto to ti bon wale na si khuta pa lo ile sin ile sin ene gudu lo so sin santo ko atan go bi yo ga o memi na tro menji o kite skole ten ten me ne le ime ime lo in fi bu ma so ro me dia le yo mi atro me ja so me be cho me bi ran si khupe lo ko ha ye na ko didi yo e ana o victor fino ire na na le ira na nu mo ko ton be je kene me yo o caravane a disa gbon sala gbla wi le me ponde wo podo ponde uchi me opa mo ro po kan ten we be pa tan mo no khu animation culturelle podo folklorique kwan ten ten me yin e ron ti dan a ho do ne le bi khuyon ho to le na bo ho nu o si gbe son si an san ton ko atan ko ko gogo samedi 26 septembre 2026 ne yo kan te me re me di campagne de salubrité boy da ten po lo bo o sera e yin sera kon de uton e ne le bi khu me yo e an ten po lo jela sera mo ko ton le do lo be na me fi nu ku ji de le yera de de mo na le vo terrain in kon de uton ji bola fo so ko kon de uton ji lo le blo do fini de sou bo kan o me yo a tu me di o yime yin no fi mi ton malele e an ha o ye ko nu po lo bo o geneme yon lo ji fon kan wwa o mi a dawe mi ton yen pasi o si pa ene be lo tou ne na blo o gan mi ton memle ne na yin e yin petank ne ye kodo bo la fosan kwe football kwa nwen lebi kwe na ti yin lo ti yin be e je gan ten we men kwa dan won mizik artiste invite yon ya ho nou ti ten we ton bo e men yin asiza ten ten me le yon wak be mon konton ji lo ki di gwe di sou benan day hon de boa a je fi von ton son se an san ton kwa ton kon we go gwe yon fin set ti mash lo edine an ton men ji yon bla misak a misak ne yon yon kon do yin katolika we nan blo yon lo be blo yon gudo lo yon gan we yon 12 lo edine men yon piknik yon fo kakoli yon kwi men yon me le lo do konde yon kodo konde yon che men kwa yon ton men ji a san lo yon do mi di ten man an san yon le de bu wo tekman lo do nou le to to bo ton men ji konde yon kwe yon e yon tekman lo kando kwi di sou non jin bo lo be nan yon dudu konde yon kwe yon ton men ji me bi fwe sin we konde yon kwe be yon kwa lo blo nou kwa yon na te lo na so sharagula we yon le so yon do ji we ekman fi lo do ti men yon ji nou wak le gedi mon koto o sube brawe yi doa kon lo kati men lo men ji mi ba lo no mon jeme di ba mi di yo mi kami a yon lo shul te la lo a lo kan yon lo ji 01 97 58 58 37 01 97 58 58 37 bon mon jeme di yon agon mi
2: e lo ti yon mi adon mi do ji nou yon adako e mwa u kuro to no mon vi to ji pol no blo sume sume yon be kompla o ye o hika nou yon adako le be non ho fi fare to benento yon kompa ji yon e ko levo de be levo solute lo bon a blo kompla we ma home e bek bi e mi jati yon e ledo mi da do nou yon ene wero noten e non blo o ye ko kika si nou yon adako pata ki mont koton de do a jara de vu kame ali jere kwa ton do ali kwe hon kanten e yon kwa uton e do tori sin ali yon jidon nou yon mon koton na be sin ta takbe e jawe lo bro azan a foton go yon do sun ele men mi de tin do pata nou kanten we men a kwa kwe do po nan tin kwe so yon kan ome pata nou lo ba san kakbe yon e yon blo do weji zan zan kanten e men yon e yon blo do po bo gan do po e yon blo do po be sin kanten men so yon kan do po men bo nan blo we go sin kanten we men so yon kan ome yon zan kwe de suwa kanten e men so yon kan do po men bo do kanten we men so yon kan ome kwa a kwa zan kwe de suwa en eva blo do o weji mon ganten e men bo do o ganten we men kwa kwe do men ta e roji mini wa nou wa mon koton kon yon evo ze o monto ye ton e do aleji bena si hu levo kpala men so yon noten e nou wa mon koton nan ten kpere kouton nou fi e kwa de bo nou asan mon koton we bo nou kwa kwa fo do o sun yi vavo kon e to al rojo fine yon e nan ze we kaka so yon devu kamen do noten e ji we nou wa mon koton nan ten kpere monto mon koton nan evo ti te sin o klo ton zes Seku alada tori se me ka so itewu kame ene vo chite sin kwa hikon ale kule kon kante takoton se me ka so itewu kame kupu alokan 01 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 o ma ukuro to nomo vito jipol ira miniso mwen ene on so
3: Mo ye demi na tonu meji o a 50 to en ko zo kwe bene to ton e gbon fi lo do don do propo mi ton ra menji tutu mere tin de me so do te gbon pe ta kan e ton dede sin pla me fine be don to en ko zo kwe sin a le nu bo gbe ton dede tin lo ndo menji yi tele o e ma ko tun do yi tele o we ko inu le en ko zo be no su le yo amoro meji so ndi ni lo ru wa yo onwe ne yo kwe se bo do nu ko ton blu na le no du de jine yo de ti do fine lo yin o flan do aro po e don de lo pon ene ji lo no su o kuzu khuyo han apa ene khuyo me ko ime le lo bo yi tele makoro da khu mon ko to me bon win fatu normalize li yo ite ko di kon yo e don de nu peto bu no mon ko ton le hun e gbon fi bo du do ro me ji e tan pon nu po lo so tutu me ene to ti yo e bon me ji peto ya yin po lo no wa so nu po khu re so no gogoro gori ya ya so khu ya yin le lo no wa so yo o khu to da khu mon ko to en ko zo khu gbon fi lo du do ro me ji be sin sun me mi di tin si asan ton ten we ko bo won asan ton di ro po e ko so nu ne gbon gba bi khu bo ndo me ji ko me de ro nu mon ko ton na so enu po te ngbe ju bo e ko a o de yin khu de da li de ndo fine lo ko do on tun yin wi fi le yo apa ene khu ya ara tun lo benji tantantan elonai osusu tora pa re apa mo ko ton pe makaro nu kanji o an to benji fi ene o pelele ti mo won kan re ka won kan mo yo ne ka si ku tempo lo wa blogbon ene o so boy ro benji o gbe ma so nu sen yoro e kun pla kuzu ko sen ale nu e so boy won kan mo ko ton hun apa ene ko an to benji nu nabi nabi de we e lo absent de declaration fiscal ne a to ri ke si boy ton han mo ro po ro te faux de paiement des impôts chez tas e o kwen kwelo yin o kwen videre o kuzu ku boy na so aro sun mo ko ton non respect d'une obligation fiscale quelconque on we ko nu lo yin re sen ku boy re na yin dali mo ko ton di kun pla kuzu ku ten te menu ni na meto yo asu nu ne a ne le bi ku so eniyan e po fi lo ka tin ti mero ji sin wonu emi aro won lo to mi ti yan peto ayan ewo aso ko wa do ndende o ron blogo ko ron ko tun do me ji ni o kan emi resu asun ropo bo ndo be ji flavo ewo atin pon lo ndo be ji aso wan me de pe aja be bi o fatu normalize le te ngbe ju o aha kan ji le yo eh lodo o aibe eniyan do gba point de jena de do apopo nu yo nu eniyan era te pon lo resu ara yin o susu to da limo ko ton nu hun o kuzu kwesin o kan bon fiboro bi bioro propo o mitoro meji meme nmo koton le kan teme teme le bo won do mi rite mi ro si si mi atoro meji wene dion e bio o won le menu po bo o apajre eniyan la so lo nanje nu wa nanji de ti mi gbon fi pro bi bioro propo mi ton yan so pe da li ali de nu bo flavo e o mi tele o ifi mi ton we ko won kana mi te po lo se bo to e kun pla o kuzu kwe won po bonu ira to habi moropo o nwe nu le lo yan so bon ko to be do na tepo lo blo be yin ache tan tan tan mi tan yin bo mi do na tepo lo kon o su ko esin o lo me han mi a tepo lo blo mo ko ton moropo ako e ko yan ko le flavo lo do ali mo ko ton le bo eduo ira su nu ni le bi khire ji e do tepo bo ndo be ji mi ara sen khuye ji nbo mi bi so pe ira ali mo ko ton nu o e o ira le tepo bo wi fi mi tan e le so nu o do proko mi tan ache na le je ji de ji o e ndo blo ni le bi khu fo nu bo lo o atoro menji fi fi le lo bo e wa ja susugbo eran de aib eran de 100% no me eran tepon lo bo le todo o yana yana gbe bo e ya soja ndi den we gbe ado e edine won wa so pe do ero toro mi e ho me tin fi mi de e ho me tin mi na tun ira meji aib ho do edine le yo bo ma so gbe ha o nuwe zombo masi nuwe zombo aib ne mi su gamo ko ton menu gbo be 100% yo ara tepon lo le hodo o tenton menon do propo mitan di desin do gboye won ye gbon fi bona mo jeme boro meji mine ya tepon lo seboto kuzu kwedo abi ye meme lo do o mo jeme kuzu kwedo mi ko ngbe mi ra hen eyin o we maya mi tan teme teme e don do meji e o mi resu mi o petodo o to o mera limo ko ton le mi na hen le statut de la société que le cas échéant réside de commerce nous ne l'habitons plus matin matin mais quoi dans tout nous quoi n'a pas mis le matin mais terminons si quoi en ligne nous au bénin tout mes filles ou attestation et fuite en ouais journal de publication de création d'entreprise ouais nous matin matin mais dans le matin mais dans ce quoi matin matin le cas à l'idéal l'idée ne l'habitons nous ne l'habitons bon au cause quoi d'où elle est confie le leur bibliothèque au propos mais tant mais même le nom sont nous quoi quoi le nom tout en ligne nous nous pouvons faire notre quoi des devoirs meilleurs dans le l'habitons et les médecins mi ko de nu gbo bo ko blo o kwerupo gudu o hun tantan mi de so mi do ache bo nu ikun pla pa ene kwiyo mi do na sepo ibo era to ha o mi beta yin kwedio mi ano jodo kuzu kwiyo sin o gba me hun kwi zu kwi da ho bu filo bi biro poropo mi tan ro ji mi ke klo lo se ko do mi de bondo me ji emira ton o ndende wan mi bondo me ji mi da ja kwesu gbelu wo lo be na de o do apo sin kun ene ji mi do aib sin gbla me yo mi ni so pe hasan dodo e to ibo nu mo ko ton na in bo li kwi tite ngbe ton da pa ene kwi mi gbo fi lo ro tin ti me do poropo mi tan ro me ji flavo wo e mi to ti yan mi ma do mo che me ri amina sepo e in kuzu kwezo ato alidi alidi nu bo ina mi mo che me toro be ne to be mi ya gbare ji makai mo ha kuzu kwezo o lo lo kan desin on ton to fi be 133 mete pon lo lo ni le bi asan le bi gbe yo e lo mo je me de ina na mi lo fi o ko to da ho e ko to ko ton gbo fi lo to pe ro propo mi tan o ji mi de ti to mi ubo a fo so a fo se a so da mi wa mi kan yan la kon po lo na wa to fi so bo nu ko yi na tinu o be ne to re ji
2: mi na ndo mi ndo ji kan e ku azado o nu teme teme e no tin pon ko lo nu e keten to pa ton sin kan ji le yi e gbon fi bo titin mo ji le de le mi ko toro pon e mi an do to do pon mo kaka je o pede nu ta tagbele bi be sin o kan wo atare me so yi kan wo do po atare me on to to ko yoro centre universite de la mer de l'enfant laguine chumel ko de ndene e an on blo nu me do ko nwe keten to pa ton ji fi ni wa mo ko to an tin o yevo flase gbe ma le fo tin o fon gbe me desu bo ko ta le e an on zi se do bo mi an on ha bo mi na si si to sun me mi de tin e apapo e o kendo e ede yonu e da togwe men gbeje pon sinu wa dele tin bo taji be na ibi bo to e te o ka sun bo ni wa mo ko ton ka ro taji aji yo mi na se do o flase gbe ma le fo se do o fon gbe me ta ta gbele bi be sin kan wo atari me so e kan ro po atari me pon ko ro nu keten to pa ton ji mi bo ma seten sin ji nu o e wa ite do propo o meto ene o ji jen mi ano bo an level le ko a pa sa bo an do mi le ji mi level profi bo do ho e mi se ko le do propo meto le ipa

0: Namera matun adejiyo ama mondo bi jere to na o ta go
1: Eto
0: chikan
1: fla ba mi do khori din be yin khubo fifi gbe to le din lo fi le me be rain kan klo kan klo kan lo so be ra sin do be ji ma mo pon gbo ma ma logo bo e rien e na gbo an pa mo nde o yin o gbe to tun na klo pe ro to won la je yo e no kan me ji ma je to wa nu we bi na pon do yin do be ji khuri me sin ba ki yi ne yo yan e ka yin an lo yin nu counter bi ne to me pon pon gbo yo yi do tele ya ya plan wa ya ya kho me ya
0: I
1: don't know what to call it. Plan why ya.
0: It
1: is so bay ya.
0: It
1: is so bay ya.
2: It
1: is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. It is so bay ya. Bon ma wo ka won la fè mon coton do tout tron me di do mon chou mi na son mi tout ta glo me ni kaka ka bera yin nou da hol bo konde we ma mon coton e ran jasi ton bera yin do me di bene to bi ton we yin me nou nou kon
0: e ta ko no ko ma ka si se do a lo me na ko alo nou ye ko nou ma ko alo nou fi ene yo ha mi na do fi mon coton mo we ba na do
1: bene to mi mi na ipo me ha ine won pa re ko yin tin gbe ju bo mi do na ken de uti tin gbe ton do be ji gbe to juro da gbe no yi mi bo nle nkan ton wa bayo mi wa mi di we tan tan tan ro me ri ko ji haro me ji a wa da gbe ya wa nu wi de kan ji a pa re ko yo mi bi ro me ji mi ni kan kan kan kan bo ndo me ji ro be ri si jan wa yo e o e si ko te pon lo ko kan ton e da inde lo na fi fi ti tin gbe ton on to pe mi de su mi me me lo to ji ro me ji e ra che ni tele lo pe o bi gbon ai o o mi o we si we me
0: Le papillon de sous et c'est au cahier sans pas
1: baron poteau.
0: Mais bon, minato coutonné de titan dans la chaîne et cacaca et la chaîne et la chaîne et la chaîne et la sabis et la
2: sabis
1: et la sabis et la sabis et la tori
2: et papillon
0: et
1: la tori
0: et la tori tout blé bon mais na no bien na no te ben ay
1: ganji
0: et la chaîne le papillon c'est et la chaîne
2: le papillon touch of notch of il est mis le toji din mais na khode nu kae le papillon et na mi carton ro po bro mi ni manu mi zande din mi do merci c'est doué mi wode c'est doué
0: en primaire top of set
1: top of set we do dine
0: e do kuso do sin fine e do cabo mato e
1: mi te to fie a so ko ro no bien
0: gaje tun de tun pon lo e o se lo tro lo e
1: abira
0: yeso no ti bo si
1: e o ta gba kuri e so keton
2: oye ge na du ko nu no vi mi ton nu che claire marie claire Ese
1: chakiro. Eh, nuchi were yin, nuchi were yin.
2: Aha, nuchi. Marie Claire. Ese mi san frando. Ma yon yin che ode wo se sen san se do.
1: Ito kwenye yin ya.
2: Ena che mi kaka.
0: Meno kwa kano.
1: Bo, mina yi, meyine ble yon siya. Me che kano tonu yon siya. Ay wo.
0: Mi kwa, sikta da horo kponi. We man sikta eno yodo top of set awe. We man e babi de. Bono foto sa we. Bo man sa mwa e. Eko zi we man e kwenye beneto ame. Kwa nou mi di. Kaye le papillon. Kaye ni owe ma ton le we, bo kuye e do we ma mele zi ganji, bo fimi ton le e san je tagwa chobo wulan nou, blan le kha ganji ya. Asa me fi en we, po e jia la vovi, kaye 100 paj ba de ya, 200 paj, 300 paj e o, e zi ba e do kwa, tepe ton lo, e yi kwi kwi ma kwi, e kaye kaye de e ba mi de, bo mi no zan karton do blon na ben no siye, bo yi toku nou vi so yo, we ma zita in top of set, E ko le zien na le kon ibene to ome kpo, vita vino. Ka e dagbe do kpo anaho, bo vito e nasra je tagba. Bo mwla nou kanji, bena yon kikani bo dude jina tinya e yo, ka e le papillon. We man sato, a jowato sunu, a jowato nyonu, wai we man zite eno yodo top of sete e. Aya ifine kwele mbuno jiride do ka e le u, bo mi konu vimi ton le yo, mina modo dude jina ti. Bo nou mwla mwla sato tagba nou ye ya. E ino mi tinele mina de chito, kaye debu, bona haru bene to meyo, kaye le papillon e mina ho. Alo kaye ton yi 01-28-66-66-66. Alo 01-94-47-09-09. Note yi ton lo kaboma. Bodo singbo ek mankan, ali e yi, ali kou sonu ton jiyo, fi anamo ye de yone, kaye e mina ho. bo fi le na ranu kanji bo na mo ha kanji bo du deji na tinu ye yo kaye le papillon we mina ho mi ma so ho kaye de buse ene owo mi ka ko ho mina de kunu
3: la le ko blo ho sa tata china
2: mi le ko bo ho sa bo le vo to kunu imprimerie
3: top of set
2: o kai le papillon enami katon ropo mi moro kan to me diena vivi tawa ena vivi bona viso no vicere ena vivi tochi ovi no chovi ena no wa jijeme ena no wa jijeme ra konu ede suna to pe na dukonu ede avinu bukale ya wa jije sinu tan do o rentre we din let you know yun ya wa moro me don le me no ko kan le ye dele fi ye dele ton le we no ya so me fi ye dele ton le we no ya so me buru wa jije po be inu plaza ki gbangba on le buru to afo pada gbe le crep no le ti on e o sanu ka wo khofo fi ye ni on le o ye ka mo ndi ya a fok pa eru a fo iton mo bi we du ka ki e ero di do e o bi we tren be o le to din sa ki o ka tablo kofi ho e kofi bo e lo mo ka yin me ro po e iba ki ni o bodo o busu ne bo pipe do kan ni o me an lo e te we na yin na ru ko nu mi na gbon ye kan me bona dokunu o novi mi ton te dravo e no intona beroni ruti wanu te dravo e se chakiro podo mi mi na levo dogbe novi mi ton hun ye we no roa hun ye elodi berlin fifa me e se semi 125 domi e na cheni me chele nu mi le yo o na si zeya lo trele wende mi na le dogbe nu novi mi ton de vo mayo yin che o 500 bo na le ba dogbe nu novi mi ton de vo mayo yin che o mi 125 mi na le ba dogbe nu novi mi ton de vo chopon hwe kosi patrick yemale 600 mi na le ba dogbe nu mayo yin che o de vo 600 na rukunu e na cheni mi kaka ena chenu mi me fli vi mon coton le e genadu konu gato medina vivi
3: abi
2: gato medina vivi me chele ena chenu mi numero kan je u mon coton na mi we mi na no ku ton tonu mi ti toxi me le mi lo te pon mi me
3: ah eh de do ni fli wa lo kan
2: aha 01 97 85 86 47 mi na mo Carol Chupa 01 97 85 86 47
3: Carol Chupa ena chenu tata china ena chenu todo mi tole
2: mi na to kunu me lele be fin fi eni on le boro egbe o mercredi o e o mi ni mini fini ye mini wadagbe nu ye ni na e ka e po bi ki po bonu ina ya so me tanta bo mi ro ku donu ye we bo le ti tonu ye we teji ona do chi me de mayo yin che o 500 mayo yin che o de vo 1125 mayo yin che o de vo 1125 o novi mi ton o vigan Fulbe, Chakiropo, O Gujo, Jerome, 600. Mele vok ponko, mayo yin che o, mele vok ponko, mayo yin che o. O, novi miton, Monique Sosu, mele ku doni we, ponko. O, Bena, Jidonu 2100
1: Bena Jidonu mi to gbe
3: ni chen ita
2: o amusu pevi Matias Dosa 3125
1: era chen
2: ina chenu ye kaka ke na chenu ye bo na chenu ye tam mavo mavo mau de no blonu me o de no dokunu me o na dokunu ye
1: amen
2: bo na blonu ye ton pido na dokunu
3: e na blonu ye ton pido o sunday te ado me de le do na dokunu
2: eh me de mawa da pe mo nko ton na pon be wa dagbe nu ye o nre ni hun kan nu ye bonu ere suo ni ma dagbe eniyan nwe wa nu ero gbezan itan me on kabi me na nu me bo ka mo mbre lo me wo ma vo ma vo ma wo yege mo izen de wa mi chele pe o mi na no do tegbe
1: ke popo titi ne ho do khelo no wa de me chewin chewin de epo e na chen mi de su na jiro
2: chewin chewin de epo ni yo bo de kunu eni bonu to ni si tonisi mfono donu yedo me wa dagbe ni ole o ye ni nohun proverb 19 verse 17 no vichele ewe mi na nohun bura no kwa ewe na mi me wa dagbe ni o bisese o mi nohun proverb 19 verse 17 bono ho de na mayo nche o si sana adukunu
1: to gbe ni
3: le
2: mi no hode na lo egbe me credit din kan ton me eke kendo na vivi e code de base kendo ton sin gudo we me ekono wa ile ton kendo na vivi e na vivi e na vivi do le bi eso bi o ni lo koko ya mi na mi livro koko mi na mi saki kaka ma je tehun e no saki le wa po dagbe de me ono vichele a o miten ma o pon bokmo de no ti o kaki akio me mi de bo ye ti mo si se ya mi se kaki wa nu vile adwas o crayon o biki ti fon kuvetu kaki mi ma o mi flin vile de mi flin mi ton legbon de mi hokando mi ton legbon no vi chele ero e ya odo akuru no akuru esu no ya odo me mi gbo nu ma oni ya odo mi no vi chele mi ro 01 97 85 86 47 operation 500 pon ko je mi biomi pon ko je mi biomi bo mi na no po mi na wa dagbe ni o na le na mi 01 97 85 86 47 pon ko je mi biomi operation 500 ta go chi kan
1: oui na ti don na don mi ro meji ra cher mi resu ti te ngbe to ba toro mi to mi kan ye mi se lo wa to bendo kuna do na ti ro do tro lo lo ko do e ka ko do mi ro meji mi na zon de wa son ro po a son ro po lo na pon fi mo nkan ton le gan pe ra pon mi resu no gan ti te ngbe ton do da gbe ji bo nu kan yo na tin mi na so ka bo karamle wo mi na so go ko ramle wa fo clean di dai mi de to mi nu ku ko a ti je we dai do poro po o mi ton renu e a lis ton hoveo mi na gbon pere a mi je me hun bi mi do benji na chet mi disu ide na ti don ka do gbon yo kan ton me o mi na te po bo file o e o mi wa ton e ndo nde ndi we si foda sinu yi do ali yan we kun pla aso me si ali yan le me na fo pla nu ye bon kan le bi mi do benji e fo nu wa le nko ton di o kezi zan bi o kezi zan mi le fini je bo fini a lo kan we yin o 01 97 85 86 47 mi ho wa loka mon coton jeo mi na mo na pum de bo mi dun mi ho se do de do meji operation 500 francs hun e no kwe ki ke gbo wa inu won a mere ma do meji e mi ro pon koloro na se do be ho yan nu mi o e o de mi do mi se do jan bo do meji e ple o pon ko ne kandiyo na bi kan e so nko nko be ko sin ko be apa ne ko yo hun e na chermi de so titeng wito
2: me bi bro mo mi a je fire
1: mi na je fire titeng wito ho mi ma haji bo le do meji e o me ri na o chaki ko me ri na o chaki we me ri na chaka ton bo yin na se pon ko do aji yo e o kwepe vi na to le suo e we yin kwe yin kwe da ko bi hu yo bo mi sero wo wi we e yin akulo pelu to ton me hun khesi ma di mi nu ne o bo le to pe mi ka ka do meji e na chermi na ru ko nu
3: era chano todo mi tole so o conde de 01 21 31 45 42 01 21 60 41 22 aloca che mi si wonu mi na mo tan wo to de kunu wa da gbe welenu bu ka ma donu kun welenu a fe nton le wa kon to chichi eje energy o esan fi ero ma wa mi
1: da
3: gbe ya ka wa dai o
1: ganchi ganchi ganchi ganchi ganchi ganchi
3: o fe nton na we ero to na ton na we ene won do kuro ku mi tan le o mi me de won yin si an for set of ye ne le igbe o nu mi tan we to pe
1: mo mi tan we to pe si a
2: bonu
3: mi de wa na to ku a ma wa cha lo na wa na to ku
2: mi mi do nu we yin e do le trésor ki ne rouille pas e no gbele pon ku ide a me le we ti bo e do ni e jo na bi de ji me e ye o e se lo o azol le me o fio le no wa amon dudu o eve o o ezon to ko mi to e lo bo fon san je tan bo manu fio le bo ka manu fio le ka le ko bo wa hwe hwe ai wa fie no wa jo tan le o o kali nemi yo do ina tawe no do ka ai menu ah ai menu ai menu ha e ko do asin po ton gole bo nu eni o e
3: Nous calions tomber.
2: Et non fini. Bochite au calion. Oh, ça c'est quoi, Nénia? Le pont tomber, le tega non tomber. Pour le cas, moi, je vais. Il m'a dit, il est tout corps, tout corps. Bien mal au temps. Narukon. On dit l'étin. Dagbe de l'étin, bon, mais non, wa. Ben nous sous coussin à l'inoumé.
1: Ganji.
2: Ta goti gan
1: ganji ganji
2: atonde un pintan ton
1: ganji aso khone kokoroko din mi so tin lo pintan ton din ajen mi bi ponbo abati yan nu ne din eko yin atakan le ne din yan e si ko ndo yanne sin o nda e dodo ba tan ton hen agboy e ka wa dagbe ne ro ton ti yan dagbe ne yan e so sura bo ire suna le nu yero mo ti mo no gbeto buro mo nko ton mate yin do benji o gbe no te ko yin da ye ran drefe yan ganji abo flavon di wezon be adrefe ne di yan fen din drena supo di lo na mo meji e swali de nu mi tan tan tan lo de ragbon nu e ne de ye ma e je o e bo la gata ma su kon do wa nu ti u ton bo e wa tan do kan li ne sin o nu me no kan bi wa bo ndo meji ndile ndile tin lo jora ikun gbaji fi mi an so nku na do pona bo kan le fon yere ba so nku aso nku lo nu jije do le do mi tan abi fi mi de bo ndo meji ma fo nu yede me ha e ra fe pere bo mi na si ko tan pon lo ra fo fi pere na jiro mo ro meji pa pere nu jon disu e ra chen mi disu
2: nu jon disu e da gbe wa nu jon we nu to ko e ma ru ton bo nu eniyo e ka yin tan da ko bo ka hen na wa yan yan ni bo ru asin po ton gure be chite o mele vo bro ah chite mo nde la sin po to egure ni o be lo chite be lo yege yeran ho be ka se be ze kole o e mu ro to ko ro te nton be pon e ro to ko kere no mo wa da gbe ni o kan ni o me an lo no vi chile mi se da gbe sin gbe hun mi no wa da gbe mi se da gbe sin gbe hun mi mo no ji o na aduko nu mi na gbon ye kan me bo na to ku nu no fi mi ton lisboa clotide audrey e na mi 500 bo mi na dogbe nu akino cho clemence e na mi 1100 francs no fi mi ton de voro fi mayo inche o e na mi 500 na aduko nu e na wa dagbe bo na mo dagbe nu yin do no fi mi ton ene mo wa dagbe alo na do ko ma dagbe ni so
1: san ata o gbe hoho be
3: ata o gbe hoho e wa so bo dagbe o ni ko si aye o me bonu e di blo e mai chin wa o do wa dagbe o na o
1: ganji ganji
3: ni ko si aye kankan me bonu e mo do mi chire nso aye che bi do wa dagbe o na
1: mo we
3: bo do ma wo fi e ye no hanu pon ne fie no monu je o
1: ganji
3: wa lo de ase to blona lele de ase to blona ni no me de ase to blona le bi o ma o mo bi
1: ma o mo bi me
3: Emma, you know, I see Chitowe about to blow now.

0: Benevisun benevi yonu gando kwa hote nuku yukwe kwa tondo kuron we keten to kwa Gimeda Zakaria Libonko Dagbochi Gampo Medoka Edo Kiko Esin Pedo Propo Metore Noten e inoten be yodo Riwan Lobo Edo Ita ton yo Yitre yo hukon Etonle so yon nouvo Nou yu adakho Ete yo kasun bo konka yon nouvo Kanyo kolen koton me adiyo Mi blo mi lido mi aso kwe mi tisanli Mi kosin ali ene onkwo Mi ado mi kpono jile Ali e in o seto Da satan yo E hounu sin ali mon koton blo blo tonu Mi konto ton me a Toro mi tole mi blo mi lido mi aso kwe mi tisanli Noiwa da ko pataki lo poti lobo kayin noiwa owe ko lobo swa cup munda e soda yi le na si ku wa nugbon yonu mi ton le o aina jai po fifa po na si ku ye ton yo miwa ene on mi ale bo imo jeun ton do popo mi ton le eh in peto bro do una no e we na zon lobo na bla lo do wu do presenti me ha Mi blo kwa zye lobo yi kan hobi yo O kwento blo do wunan do po Lobo ye kado azol yo sin le di yo Mi blo mi le do le nwi wale yin pon yo E anse sin pon yon bo mi lo na yin si se to yin Kota yin le uwe mi na ke yin to lobo Wen kre kre yon le yo Yina suta nou kaiko le koton me ton Mina donu mi do chi o noten e noten lobe irodo o ri wan lobo edo ita ton ene ya sokwe irodo ita institut international d'agriculture ene yo etre yo ye ronron ye tele ton soin nouvonu to vito sile o nuiwa da kwe lobo ye soro te lobo nuiwa ene e kudo ede yo o linlin wado yen kpolo jile ya tenkpon Le bolevo sepo to vito sile e kumpla o do banunu a iti blo do gresin a liho. Le na si hulevo wan pombo greyo na si hulevo do nukon yi do brente kukwa di fi an intameto niwa ele bisisi yo ron a zan do poropo a ton. E sin nwe lo bo yi sirote bo yeme e in gresi mi ton enelewe a. O do banu nou to nou pwiti pwiti zo ato enele o klon iti a lavo vile podo nou kambyo to enele bise kwan enawa o do tome. Lobo anlevo kwan o nou yoyo teme teme e blue o land o green tech o blue de fine yo enayin o pwi kwan to o ti tome e blue de noue edo nou wazo e a zo bedo yo ado kumpla o glesin alinu ene yo enakon nou enele bise se do nou. Wa a santon ene osin o demen on mi do toto men mi nan do fine lo bonu ko devo le ado tinton sin kuto tinyon mi nan do zize kwe do poropo mi tenwe do akwa kwe ene on takbo chiga mi ando ali e yin o seto o da satan yo ali mon koton ye yin kanu bibloton
1: Zakari ali gbono ye yin kanu ali seto da satan e ka yin kana mo mi nan tono men di Ali dako dogidi yin gbewe ja do ibo a mi na tun meji wero bo ero na yin we bo nu wa mon koton so ewa yoe e yin ta kanu aso mon koton aso ene kan kana yo ite we kan aso e kan kana aso mon koton mi na tun meji o wa ropo kon ropo e etazini to sin je famelu wa mon koton e yin kana gbon o tutuma e roro mc yo sin kote si apaku e rando e ne MC yo sin apakwe on lu wa pligi di ene so do te yo mi na tro me ji me yin men bo lo yin no tin gbe ju kan kan le lu wa pa ni khuyo no wa so din bo wa ile directeur regional yo mi na kho Abdel Faiz Touré e kho lo na o mojeme na kho ini na wa ndo me ji ali ye kho do de ne yin ali pataki da kho ro po to gidi bali mon koton e o mere gbonte kakaka keke ton yin wa ple dali mon koton ji bali mon koton be sa fogoko iten ti yon kai total gbeton yo iron bon ti tite gbeton be kapon agban ko yan gban loko gbali mon koton ti kaka wayi we yin hwe lo yin hwe o we die we a we ro podi ene le bi khuyo ele mo ro be jesu pon tite gbeton lu wa pligi di ene so do ti emi na tuno menji e na tepon lo na so o hwe lo poropo aton lo lo to blo na bo tuto me na no mo ko ton ko po da so hui ten te me yi ra po me nu yi tra li dia li di nu ke ke ke ke to yo yi tre yo e to sin ko bo ko bo yo ku lo to me ja so ni na yi o wi wa so ni kra yi wa yo mo je me to yi do na te po lo na ton sin le ka si hu te ko lo blo ko lo bo no me ji nu e ba wa di ba li mo ko ton e 19 lo tin gbe ra blo me ra ho jo ja le yi ho yi to ra pa mo ko ton hui na mo je me na yi wa yi no me ji a che pa ro bi bi ro pro ku yi me me le lo do nu ra so mo ko ton me ro me ji o hui ndi we yi lo ra tu bla so mo ko ton ra ku do ku no ti tin gbe ton eran to gan do nu ti tin gbe ton lo blo e yi lo ri gan ni de na si ku te pon lo le blo gbon wa so e wa gbe ja yi ra ton me ja so tin gbe ju do nu yi lo ka ri te ni ne gan ya o ran to gbon nu kon yi na ti do apa e ni hui lo si le ri te ni yo e do na le te pon lo na blo nu po bo ne ba gbon e de ba li ni na ri te gbe ju o e do na te pon bo no mo me ru na no yi ru na ti lo tin gbe a yi ru na le ja yi ra pa mo nkan ton hui nu me yi me le lo yan so ato buru alo do me final yo e so nton me ko yi me le lo yan li mo nkan ton li to me ko ime lo kuru hai be jam lo ali mon koton li be lo rivere ene yo newe e ka so nton gbo mundo me je maru mon koton abu na lita o vide ma je wo nu ne le bi kuyo e te pon lo do bo kale bi oro me ji eni si wo tun do me ji fide fide we yi me ime le na disi ali mon koton ji le yo fide fide we ko do nde ndi wa de mi polo no ti ku te pon ba lo no inu ne ka si ku te pon lo blo gbon lo kan fi he na no nu gbo nu we ne na nte gbe ju le yo o hoito e te pon lo na o mo je be mon koton lo ro bi bi yi me ime lo yan so atara ali mon koton lo do me ji nte pon lo do kan gbo nu kon yo ni tin lo fi mon koton tan tan tan tan apa ene fuye ato me ji kan chado kan o te ngbe ju ra pa mo nkan ton pe kun pla do me ji mi dalo a lo me ngbo lo dalo wi ma me yo mi to me ji eyin o sun e mi ko do ko do ro pe eyin ko le fa fo ko nku yo sin ye fa me mo nkan ton ko ti mo bo ko eyin ko en te ngbe ju be na so do te olu to wa so mo nkan ton na me ti eyin lo mi a lento eyin li fi ji ro ta je li fi eyin to la si apa ko american yo a mo ro me ji o li fi a fo e o wi mo e so do te lo na to wa so mo nkan ton na lo bo aliye na ya li te ngbe ju ko to na si pa te po lo bi o nu jor me o e te po lo do ha e ni o ti te ngbe ton lo ka bi o ro me ji le ba e de bo na te po lo do fi mo nkan ton yo nu yin nu po te ngbe ju ton bo e do na te po lo do ha tan tan tan yo mi na to ro me ji me i me le lo yin a fo so ru ti to ti te ngbe ton gbo bo ye do nu dun wa mo nkan ton me o la jina Alicia Robinson e ye ho lo na o mo je me ho yin ho le lo na mo je me apa mo nkan ton ku iwe kun pla do meji emile aso ene igbe lo na blo do meji apa emile ton ku yo edo sin gogo yo ku lo ka do bene to pa mo ka tun do meji ndi di edo na blo lo na pla bene to ro le ni tole bi ku meriji na ji ron do ho do meji aye mi ton me ipon na do meji bene to ro ten do la ho odo podo aye mi ton me ipon ti yo emi ko do fi wa de kun so ro o ku bi di yo e bro meji emi ko wa aso ton mo ho apa ene ku yo ma yin te ngbe ju we na te pon lo do wa nto po nu ko yi na tin bo eran ton do meji bene to re sin tura li dia li no was my son mo koton to te e do ene gudu obi na to ba ji ali ko do de yo di nko do pon bi be mewe e yan ali to gidi o da ho o do po de ka ba pon ri be na te po lo blu gbe yo mi re su mi so te ha e do me ji anami de ton ten ten me ne le be na blu do po e yo yo ira blu bo e ko en ho ho na le te pon lo le jira e ye do bo do kon ye na tin lo fine be razon lo bo agban da ho to to gun e no ko sin so ngle te o fi do kuton fi yo e na te pon lo le yi a ye jira ka to bo e na si ku te pon lo mo ro be ji mi ko itin be ne to mi si mi tun lo meji mi na lo mi lo kan bi ro meji e lo e fu jan je ko ton jawe ro ku ato mali hu ni ale te pon lo le afo do to menu do propo mi ton si
0: e na che nu da ko ti kan lo wo mi an do nu wa da ko pataki do po tin lo bo tin pe be blo ro ku ton fi do asan ka gbe o so ye kon aye nu wa da ko lo bo e su yin do o yonu o fifa podo aina jaipan o famo o pe e securite nu wa ine e ku do e ri yo nu wa we ko e o swa cup mo tu ton iwe lo bo ka wo kun sin a pada ho bine tu ton e no don to o nu pon me o fifa podo aina jaipan ko ro tito me da ho e o union africaine no ton me linian we do yen po no jire e do na ten pon lo bo to mi tomele o o Africa gbe oji nele bi o ilu na tenpon lo bo yonu mi ton le o ye lo durano donu to o le ina si hu wa nu pon bo na ho fifa kan po to aina ja ipan ina si hu donu to nu wa enile bi sise me hun nu wa ene iploi nu wa da ho e bo ye kanu e peje nu ke kon lo nuwa enon sin o teme. Hon nuwa bo kan kon ito keke keke go sin to deme. Lobo wa nuwa enon sin teme ta diyo to ero ti tome e yin o Union Afrike non tome e. Hon kan kon ito o benetou eton enon do kodo kwe kongkla tome ton fi. Poro tolo vwen kwa kou lobo kare vodo o ganyen kwe do sun elome lo nuwa mokoton koli yo ede su lo e yi ho nan Gino, Corinne, Amorin, Brunette, et des sous l'or, et yiho, le bol, le, et mon, pondo, alimon, coton, houyo, et gon, o, didoa, hon, ye, cosifi, keke, le boa, couton, fido, ple, mon, coton, caron, ito, keke, di lindo, moti, et cosin, o, tito, mon, coton, et Union africaine, et mes podo, peton, nuento, o, daho, pataki, defo, defoule, yeme, et yeme, le bodo, o, borente, daho, et l'autre, secrétariat du CP. Yes, ene yo, ye lo di men seto, be wa nuwa ene on sin o deme lobo gweje nou kondo, le ena si huwa nou bon, o yon nou mi ton le de sou lo mon, mana yin kwe to de kpombo, e do yu kede we nanon si yo, e mon, ye lo do lindi yo, e anon so jo do lindi o nwe kumpla fifa kan, a ina jaye sin kan yukuru to yon bonu nou kon yo, nan si hu yin o titin to, mi go sin akpa kwe ene on di lindo nou mi kondo bibe me yo, eyin blodo wuna non ewe na zon lobo ina blado do wu bwana jile hobi ko fwa mi tenkpon lobo sekpo o na jinon de lobo eye o blodo wuna non eyin chobo ka levo du tito me eyin asoli eton sin le tago chigan
1: mbo sekari ya ligbono na jinon mi ton kura de pe yin kla diso asoli o e tenkpon lobo do o nou de me kongkula aso eba ye de ligbolo na waye bob lo do pura no meo era no mo ko lo bla lo tu we a pere pon ilu na tekun lo na wa nde yo o frank agbenu e so khoro so ko ton lo ikon kon na jiro mo ko ton lo kan de ndi bi onu e kan bi e we no be ji blo ro wa je o tutan yo e ka blo o we na bi mo din kaka ka bon tu aru mo chi e te ka so na jiro na o mo je me ka ra mo je me ton yo tan tan tan ndo blo wa je me wo e so si no na ho me ha ni we kon yan yan me po ra pa mo ko ton hu ni kon chi gbonu me ri suno na jiro e do ho re le bi lo ka tun yere me ji aso me e ka ra yi kra ya so me wa je ko mo cotton blood o mewo e no si ku tempo lo no chi meri le do won were we de tin bo ndo meji mesi kan de ndi bio be juro me buru ina na sin cotton li yo te chi le bonu ina gbo me ko no so bo na ji no si si pe wa alo so e ka son gbo tin lo ka de wo we ni ka ko inu ko se meni ya dai yo e ko de ni wa ko chi wa so li yo sin kan ta wa tempo lo wa na in cotton lo ya be aso mo cotton anu ni le bi inu lo bo e tempo lo do e ka do yo le amoro be ji aso li yo inu da gbe ti te gbe tan mo we nu we nu bo te gbe ju bo emi le mi a mo ye va so li yo tan mo na do ti hwe lo podi mo ti bo hwe meyo wa tenpon lo ro na jiro mo koton we nu lo yin ni ton la su poti tengbe ton lo ton lo meji a fo pa e rein na blo bon fi mo koton ko ji blan mi ton e rein na blo yo ni temete mene le bi hwe mi blo mi kuna no fi kere o mi na da fo a fo do en ka mi ton ton me nu gbo lo na le yi e yin to de to de me bo e no kwa pa mo koton so do e we yin lo na fi vin kan ton ti tengbe ton bo no mo ro meji a so fi ton e yin mede lo a haga e mi ton ji yo mi tenpon lo kan de ndi bi yo bo hwe na ji no do temete mele kukla 50 temele yo mi buruto
2: ni beto blood of nano do afo che disi yo tin wenwendo fu ya izen wenja zonde do pevi bo mentele zemi toto fu yo nyende tin bo eno yu lodo kinima e don mi o no mo kaka kaka buno akalo menu wewe do zanji manchite ene gudo ton den no ton afo den wan win en mi mo be gegede ne lo mi wa bi ojo hun me on afo no du mi town bo ndi zon li on enondo ne ka le bo gun ba le bo do pinpan we mo no u ve de no mo de me le supo azame yi chesin alinu de suo ado ai hun da ha hun ton pe to ele de mando blood o wa o me nu ku to me ma yon pon na e si si se we do asino ai hun me an jai e ma ti ene wa do mi podo me si mi ton le podo ko me de su ye na kan ho bi obo anan ton me eno si nchite bo disoni tablo o ye na pon zoni che utu o eno bloke mi bon no si chite ya non ali glon gege gege zombo nonzi de nue ton le khle a chona mo jlo je lo un ko pon ala nuzo no yelo do o je blo to le ton ko pon bono blo a fo pa sa ki po de fleur sentu non bi poro je po wene nu nu nan blo a fo pa po je po client des on non d'obliger bono yi me non blo a fo pa le gon bono yi do ye ni blo pointu le nu mi mon blo ende kakakakaka un wa do si se do me dele sinu boy do azoli azoli bona eta kale boni azoli boy do eno da lo do taji o mi me do blodo wule bona e mo wa nye de suma pon no e me da da lo yede yo fi ene we wa han len mi o mondo e me no fabrike a fo pale de su de me bona ha enyo pene hun hunye de su o na ti o we man ti le bona soda yi bona pon lo ekran yi lo nye de su wa ji bona soda yi do mois de mars 2025 me boye kawagi lo mi do mois de mai 2026 me bodo nyen de suwa ndo me na fome le me boye nubo vivi nou mi taon uzi do aizno bo nje nyen de si taon bo vudo che le bi non blo wa e vwe nou keke nou mi e vwe nou keke nou mi on de azoli si nou mo wa bombe formation zede zede bodye si si vudji bodye a fok pablo jio e we mwa mondo ahan hun lewe non blo nou le ponda yi fie newe nyen de su mondo hun ven nan blo nan wibo nou e lo ganji bo nan blo bo nan konu che sin we non blo da ye an wazwe lo nan somi so yinu kon bo nan somi keke sin ni kode su so yinu kon e sin men di toche le ji kakawaje gan e do nou kon mi we le ji e nan so ye lo mon sin kon so yinu kon do azome on yimi do nou keke plon we do afopa sin aliho afopa de timbo eno yilo do bure dele timbo eno yilo do semel su semel tapete ene le biwe un ko plon do son we elo mi do bi blue ni ko kene kene le bo mi nan fo son we yo ton ese ni ere su di on ren nan blue bo nan pa gbe nu me se mi do azo kon be ni azo li bo nan pa gbe nu me do nu pon mi we de su kan mi ton kale do e kun yin ta pe tene le kere di mi nan do te do mi nan le bo pon ko ti blanu e sun nan zero chokoto mi nan pon ene de su e yin ko ti blanu je ton ke de we ya ren nan de ko ti blanu a ni ton le su blo di bo e kan nan le do te do ene di an ren nan blo ko ti blanu je ton nan bo nan pose boy na nyon tambo na inu bo nyere su ndeton fie wun ya no gumi alo fie nodo na ziblowa fie londe yo enami adogbi gbogbo nami yo bodo o das bo nyere su hen na do na jewu nka jewu na blo bogun gbona no mentan ufo azo elo na hun azo pede azo pe nyere su na do poro ma o si an lo go po be na azo pede aho bo nyere su na no pon me fie no blo afopa de yo afopa ni ton de yo fie no blo sentu alo fie no blo afopa je ton de yo na be we le bi do po be ka n to me fi kede be na no sa nche le do adile e deje me wanzo po yo desu ko no blo ton mo no do yo voto me file file nye desu nan so a foche do gante si an fome bo e ye desu se do ou me le si an zove wato me fi yo enan mo do un plon azo nyon ou vie lodo ou vota me an to benon azo li ta an sin yo po vudi kakawa pe vidi sin me vovo di kakaje me vidi bo kanan bi yo a klu non do ni na ye gbedika bo na ye hun sin dagbe bo na ye senu nye po nou monjen me e nan an fon bo nan an do mwenle un kito me mon koton le so da iwele biji on kawado bibi odo ni mando tero mindre kede ti o non vi mi ton de le poro po ebe bo edo ye lo mo tulo we eni le bo ni kokon ye lo mo
1: ere zakaria le gboro ere le kokon ye lo mo mi na tuno meji no vi mi ton kladi so sin gbe den mi sene tutu me ten ten me pa pe e egbe ti yen si ho atuno meji mi da so mo ko ton wa ebe na so mi su o egbon ko chibo nu aro mo chiwe e ho mele yo e ne mi kule bine
0: toro mi tole ene chichen mi na no bo eyin won mi ton buru file yo mi a jero propo domiji

0: Gotti. Me no ka mo dia. Le mi nya wa gbe eji. En le ta no kon ka mi do yo. Mi aso ohun yi mi ko duwo. Mi na sonu. O, yo nu mi ton. Kon pe se apa ko yo. E mi na sona. Gbe na so ni bu durun, duna pe pe ri. Me ton ye ko ro fi yo. Fi le o. E ko ni ni wa yo. E na pe re. E do mo. E ma le ite a. Gbe o yo, e mo kan le mi ro lo lo.
1: Afian ku
0: o
1: ko gba wa.
0: Botro o ani anto do mera hoji me ho bla re no ma ho mi ber khiva ni pa mi na ho jo ni ber ho khiva ni ma ho mi o ma na ho ito zo bo e se gbeni o e do me ti e ko sin fi do ni ma so ko wo gbere lo wa pe an gbe o no e na inu mera du sin sin ka ti paja lo gbe dali o bi koro fi e so no nu mera ho so no nu mera ho ni te mera ho na wa na do me ti ko ito gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne mo re wi o bo me binwa yuno duwo je fini wono kan de ba we de ho
1: iro kan yo nanowa
0: iro kan yo nanowa era ku kan mo ko to de ji bo e ba so ho kan yo so ni we mo ko to ni e so ni lo te ma wa ku gbe ya e wa ku gbe yo e so ni fiti ya kan de juro no yo kan yo ko lo no ho ro ho gudo kan de juro no yo kan yo ko mo no gudo ho gudo me de kan de ba we de do ni yo e yo mi we wa pere nto di yan mi ha mo kan e so ton ha e mo kan ni mo ledu ah e ma pacha mele kaka gba pe asan ji jeji bo mu je ko do ni ji kan me iya be kan me iya be o e yoro yun we le o e wa so alianu ya si sa tin bi juo ne o wo do iye lo nna we bu ma fo to di ayo ano hewu e ya bu no kan ni o tru yo a te ko mo na no ko kan ni o e no go si fi bu ndo me ji i mere a fi ni bo safo e o ta we fi di yan e ko di kan ton ta wa ko fu di yan la le mi akodu me a te fo lura ro ko be hun ma no lo kan mo ko ton ma no son ko ti ta juro ikun e na lo bu e so nu ye mo ko ton no yo lo yo ma khe ni wa pe ado se wa do sanu me ra ho ro e do sanu o me ra ho a le no ko ton ma ro ye sia be khe na so lo kan le ra ro ko kan ya e ko kaka fi o le ni ma do are e ja no ko ton fele gbe jen kon e so na we se fi o po ro wo so ko su kalina bo dana bo eh mo pa won fi na we ma kwa na we sin fi ma kwa eh no san han e ko le so bo ko le yoro fi de fo ko le yoro kalina bo ko le dana bo de uka kaka me ho ro gbe o ku va ma mo kan to ko no bi o pe ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin ki ko le kwa ji e yoro yoro we le do me ji ko jo ko ro ni ko mo ni ko to me do da ken
1: ma do no ko
0: ma do no ko me ma ko yo e ko si jonu o to bo wo kai yo ro pọsin fi lo pọpa ton kokudin me ra agbe ndi ka fle oji wa e dobo e play yo yo ndi yo e agbe da gbo e ma so si ko ti ne mi ku mo to na o meji lele e yo me di o me di o meji hm mi le ku no ho do na do meti wo e mi ko do ro wo je mi na wa na ji do mi na do ka bra ja li wa na gbe ku do ho be ro pere po ro da do ho be ro mi na do ho aji a do hm e mi a do ho hm me ra ho i ton e ju pe to je ra le mo ko wa kan bi ro wa so du di ji de mi wo ruje won dadi ruje won da be la ho fi on de ron je do nu wa be na ho ngbe ti ron na so se pete ko se pete ho ton wa na le a ko ko ton anji be do e so ru mi ri
1: e du le no be fi ase na me be sin on e be na ze me fin on we o exactly no bo fin we le o a kan adu ase wi o ase wi o bo kan na che nu kan gbe ji lo bo e do a che ni be so bi lan ton be yo e re da jonu do so si jodo a do ko bi lan ton be ko na pe to gege lo e chi mo e to ho ku wo to heku bo ke je pe gbon te wa se di so me te wo so hutu te tan se di so me so wo te agbe to de fo le aigbe po to heku pe le pe afian ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afian ku ne ro do e ma na te ma pe ma da tu emi o nu e je bo to heku emi na ne a che ne bo e ran na pa che ne bo ku e ka to de e ran na pa che ne me bo ran na tu kanu pe to nu e zi kan ni de fo so huzu peto de vous sort ouzou kan lion e ren tan ti na fi ase wo yo lo wa de yo ase wo we o wa de me bo ye yan chebe ne yo ene nu ye daliwe fi e clairement a madine kwa maye nu ene lu tije we yo ase wa ni lo e lo ya chewe yin ba do lan me e ye zevi o bo so yo a che ne ro lan to me e do hon bo ren na fi ne bo ipe mene ro fi ne bo na yi san lo e to me e oye todo ye wuran kutu kan yon na boro yo itonu adu ata mai lo e nan leko as dama lo na leko fi ase wo wa dia ze wo yo me wa ze glugusi ndo ase wo yo me on e wa ze glugusi nu ya e ne inu ya dodo yo kan ye do gbe me le e we e san che we inu ye ne le e tin me bu tin me tin gbe ju to e wo zon no afi ono do mi ji ase e henu gbe de bu de njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ku bon le bi no wa we bo a ma che ne do me ne si be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yan yan bo bi o pe se do yan yan me e we so ase ada se wo yo bo ida lo do nu yan yan wa me o a che ton ku si me ji ba se wo yo no bi o me eyi nu de ma re ayin gun gan si nu bo a gbon se golo san li ji bo a wa o Aze wi yo rudo pe ji pe me bo ase egbon fi debu o e tro ko na so pe kan e me jole pe bi e jole we debu we na so lo e ka ti mo gbero na fo ni
0: na fo e na ko e wo lo lo ya
1: fo kun e fi aze wo yo san ti a wa debu a se klo nu ne bi ki wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no ke no gbali na bu no ke bu no bu no ni
0: ko nu e da ko kan be bin gbin ja bo do do o nu e me ko ti be ti we do mi no mi yo apa mo ko to fa amawe amawe amawe e ka ko le ro ti fi ro po je ho ro wo ile go si asun opo ti
1: kanji
0: lo kan ni we nanu yo e yi yo kan ni lo po le je we
1: kanji kan ten lo po le
0: je abadi yo e me ra ko mo lo do ma ku be gbe o be do nanu yo mo ko ton pe yan to ro po je le me ri ole mo ti
1: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ble we ka ra henu ble do kan ni le
0: o kan ni le we ne
1: e gen na yo lo kan ni bo so huzu kan ni nu e yo kan ni yo nu kan ni bayi na huzu kan ni yo bo wa
0: kanji
1: bo kan ni san ti owe na eto gbeto san yi khamiton menu su menu kume en do e wa sono do wa fi ono do ase o menu su menu kume menu ve me o jiwe jinjon nu to so ase tonu kume nu ana o kon ma wa nde bu ni na ti an je gudo to e
0: so en da yi ndo me tin di wa ni
1: gba ni aje o fi enele ejidin o fi enele nte fi enele man kan si wa nu e ru pe to me di an bo ke klo klo je bo e ken na fo vi ne je na fo si gbe mi chona no fi pezon lo menu su menu kume menu ve me ujiwe ase o chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wata ka ka do ayo kan bo ku kan li bo ma pe bo e ko bi oni lo ba han so ya da che ni ma ni lo e ne ka so a husu gbeto na e husu gbeto e husu nu yan ya da sinu e
0: uh-huh
1: amo ku je ho do me nu yan ya na husu ne nche ka si nu e ne do e na ze nu abero e mi ku so si nu ono ko bi a ku te mi ka o mi ko na pe to
0: bon
1: te ka rena yin we ne si
0: si pe santo
1: amo ku je ho do nu ne me hun e ti mo hun nde bude ma si gura si asi rena nu gba ko bi ku nu yere lo onu e kana gbo ko dali ji nu lo lo wa bo rena gbo ko dali ji nu do vi o de ne yo wo ne we ne yo wo ne ku me to ho so ro ho do te ka je ma si ro ku de su bo
0: hun
1: te ka hle do nu ine o rena gbo ko dali ji na e rena e na kole e rena pe e so e rena tu kan gbe to san lo ton e we an se wo yo ba si asi ku lo bi ku ya gbon ine o ba ma e hle a mayo polio we ne taliwe kan ni lupo je hle nu ne bi ku petrol gbe me de ya che pe chin je
0: e ha che me ti ji bo ta nu ne mi du do ti bo ti me to inan gbo bo hun ku ndo ti yo bo do ti me yo me la ho na won duro ko ku to ro e wa do ku to bo di de gbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ku gbo ku jo ko do trile do be ji a pa po pe pe pe ku yo jo kan yo ro mi de be na nu yo mo ko to su ja mo ro me ji nya nya je pe yo ji we a so lo do wa mo ko to na ina ha iku so
1: ro ata wa ja e lo gbo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na kun gan ne mo na gan gbo ne mo kun gan ne na idu de ji o de
0: be do na kun gan mo ko to fi ro po o ko lo we le ko sin
1: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi we a ko ko to me a gruza ka ro fu no no ma lo ka 96 20 47 47 alo
0: 94 37 28 29 96 20 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1: ono do hobro nyan klo me de do nu wa de san din wa do nu yen mon kun je me o e we no do me de le kon ti bo nu do me ye de yo na don di tantan bo do don di o to we no ti un ma ka mon kun je ti me ni to me ono do e yin wo yan de o ti me fini ba do ti yo e yan ti gba na do ah le ye ti me gbe na ina do mo jeme ifoa ngena sekwe ma do mo cheme do nu ne osin ko e ko yin gleble de buame nu mi do azede kunde bon wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de bon wa ndagbe ya in do mo po mo kopo ohun bo de bude mo wa ndagbe ya azede bude mo wa ndagbe ya ne nu kambio ki wey mo mi ya azede bu no wa ndagbe chechere mi amo timeto mi na finiti ke un di ya mana we ponde olopo nu amo mi yo kodo radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbedin yo jet no micro li yo le wa do fi ordinateur de yo ton we pin de di bo peto de gudo ton bo e de gudo e wa son bo lo pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe otun ro nu mo nko ton le de
0: e se to
1: nu kan bi o ku we mo
0: e se to la
1: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio ede bo eti te doji to egbe rena hen to egbe gba pe to dodo won o nbro le bi hu inwe luo ati ede fo de bo rena yiwe san lo itan buna yin aye ne sin gudu to e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
0: e ne da lo bo sin ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka fo de o ta mu o turu mi to le le te ni
1: be mo to nu nkan bi o to din ando gbe to e no ni gbe to de o sin yanya me nu fe me wo le le te ka de me
0: yo to
1: na no gbe to nu fe gbe le te ka de me yin eyan ko we gbe ho ta ni nkan bi yo e za vla gege bo nu de me yo na ti me nu fe me wo me nu su me nu pe o gege nu nu fe wa nu pe to me nu fe wa na ye be ma duro ndi na wa bo no so de o ton de o ka ru nu kon ye yo ntona no veo tuto kakakaka ene wedo kanyina to kikiwa ena je yan do to ni gbon gbe me sinu le bi paaji en to veo tuto mto sumen kuma one ena je yan do to ni gbon bo pa kweji ena je yan do to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbe tonu ve o tuto gbe tonu sumen kuma be lo yan ton ni weyo emi an do le dede me na okun kayin le de o yan do sin le de bi na we yan se bo na so ne dai we ma to tin de tlo me ko na tin ase pa we ton me me de onu fe otuton be site bo bo to ko ye ko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe ya jo nu a to e de so to bi we a je ti do ji o fe ne we goton we nu ayi nu atode ku bo mene sin yan to sin na banwe de yo kwede na ya sito e a ken kwetu e so bo kan kan gbe e we na do nu do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo
0: me
1: e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
0: gbogbo yo be
1: amu we mi ma nu ye mi ma do ane ndo eyin ndo e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on dat ngba do le hena yo kam aro ndo me do yabo nu me bodo yabo nu me yo me on de suwe no je ya jiji we cho me do yabo na no ajiya kan ji kwenu ado yabo nu me ku de suwe na ajiya we nko do tin do kwenu a ku enu mi ne on gbe yan gbe ya cho ntu abi wa do wa bo je me de osin yan gbe yan ti aso ru tu e de kon a ku de suwe na be ya we amu ku je ko do nu mi a lo medo bo nyanya le mo do nu gbeto le yo amwe on bo yin de so jino no bo ji mo do ma so nu mede bo edo e na ole so nu mede be do be mo ali e mo e mo nu gbeto si yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vibi o amon kun je horo no be yin do puta ka yan no do ro fi e tin bo ta ka yan no ho amon ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me o kan no fine kaka chon ku gbeton asuo e da mo do nu e mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi e ma sin huana biondu choboku chogo to ton na la bena de do yonu choboku e do le de me a le de yin a wonu e bro me o hena do yin we soli yin we bro le nsin me bi na di ka si me bi a honi le gbeto bi ro hun honi a kwero hun honi a fo do hun honi e nu da pe bi ku ro hun honi e
0: lo ken mo fo bo ko to
1: a to e ma na po de o ton o wonu ai do kanu de bo je tuntun to kudu je na ikudu abo nu kan wa kudu gun
0: aro e kudu tata o chunu ra
1: kudu chunu ra kudu ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa hweji o ndo nu mi lo ase to wa nu kha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu kha me o e do le de me le le kain le dakpedia le asi todo de meyin dakpedia flafo as it toss some dating gunaso one the catio. Echi bodon mommy do bun mene kumbe we are some pum we kwa. As it turns out cocodi body, anything leeway do sanji. Alo mo jemetia e so atogo return e mo ho be sa atogo return asinde we so husbuto le duene le teka ile ne o e ka ile dia e le joli dia azito e da se le tengbe jube mo do meye da se le bunu he menu pleyo ba ndo tokun bo en tokun na ti mo anai e na in tokun no dai bo e do maye me be wa ne asi wi yo be chenu he pleji le ho amoro tokun ile suno na tan je kudo ji na je kudo fo do ji ka ka ka wi wi kudo bi do kenji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pe le bi na huzu nyanya nu e nyanya le bi na huzu da pe nu e gbeto ni gbeto si yan do e no ken da pe di bo afia nu wa do gbeto o le o le debu de menu gbeto be ando nuya ya ye wa tin ton fo tuti ton sunu kuti me bon bru nu ye ni ti yo le de wa ndo de me o e le de a lo menu fe me wu menu su menu kume e ji we ni a do ni le bi ku ji jo mi da ki me ni me le o da pon afi o da pon afi anu sa we a e ye nu sa ba we de to ku de sunu pombo ndi ana bru bru na sa nu ku babo o e site bo de ana bru bru fo ban ya do to ni lo fi ne mo ablo ni lo fine bo eye masa sa nu ave do ye masa ye ton abunu ye yan de na ro tagbadun ko ende na ro tagbadun ko ye masa ye ton o
0: ya
1: sa to ave do a e gro ye ta e na gbagbadu pa file fo jijan ade e son bo ko je tokun gbede medio sin menu de o ken gbele nu wezo je tokun do gbede a medio nu ken gbele we na son bo ko na je tokun gbede a
0: o nu wi no mo ti mo ro ko joko mi do ye ni me no yan pe to sin gbele me nyan nyan we no ho o
1: hun e manu won wene wa gboli ho me ti wa site deji o ananda hu ide dai kokoro hu be so no mi soa kokoro hu be so na moro so mi hu be amon je kuno e wa hu be so na moro so mi hu be won wa ka jo wire jo wenu enu ene do na wa me je tun wa ko nu tur na su me ko e wenu me ase to na to du we tun wa ba jo wire jo be ja so gbe wa so pata won mi na e mo na e wo so gbe to ro kura yo e ro na ki je gbe to pukun ni anika ro gbugbo mi e nu e ro gbugbo mi e fi teka go si fione nem ka blugben bo ho gro nwe ne nem ka blugben bo nwe ne o ma so poli ho mi a ti nwe do pesan to meni bo na do alili o mi pon bo ho gro nu bo me ro ti atunu ele alili o gbe pon ba mo ko do sa fun do gbesan to me ba su pa si po na fi e me asi pa su po na fe me e no aso me de su ton bo yan na wa bo isami hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton no me gudu bo yan na ton me
0: en dara chat mi ten pe juto bon do gboro poro mi tonu mo je me e mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile to pe mi bro mi ji o di de mi ko tun gbe yo me ra ho ra pa so mi o ndin di kan bi e mo na do be sin ton na we na do mi me me lu to ji tin le ro mi ji fra ko nu yo mi do khudi khudi lu ra pa bi a sin ko no apa ya ko mi do khudi we a pa tete ko mi te mi do lu na kan bi me ra ho mi he mi a ho wa lu kan mi to ye o kun kun ko ma kun ko kan la ton pa ko so jake furo 21 31 45 32 ndie mi lo ni akabio me a ho dusin ton ina mami ni mi riba mi dia e kemi ando me ra ho ondo e duo ando mi ro ji li e ko wa pe me nyun me
2: pada
0: le mi di pon me ra ho che
2: ndo kero pon we
0: ne ko ro me ra ho ro
2: e la mi do azi fante o do azi kota tanga ho je bia
1: ho ro kanji
2: ka ho je bia ka me da
1: ho ro kanji
2: ni ku do pere gbe
1: o
2: akuro pe tona zemi daga
1: ami
0: Natchanu kaka. Tapo chebi ya izari. 96 20 47 47 96 20 47 47 on a l'occasion de dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
1: que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit il n'a rouge handicap pour bon abio présent tout
0: mais tu as conduit
1: sous la route ainsi tes boy mon fille n'est à quoi il a chide mi tona tun, bena mounkou jemi wo, yon lo bwene yi mwame, jiditwe, mayo, so anayi.